0: Nta bekure meziba ichu. No ikisa no banorora kindi norura eh? No gari sinsi yale.
1: Ono agamba ki.
0: E numbata ni ofisa.
1: Bala makora.
2: Gopaza atonga ya balam.
1: Ego balam tumbo inege.
2: Murungi muna vukubati mofisi zona deri.